0: Samba rekumu, samba notuka ava chikatolika, notuka atika kuti.
1: Abuya Yesu, voinyani,
0: voiwaraka.